ekane lwenkolo eniabi lakuvautila watata hijimu shani kuvaudondzisa mahilanoni leti humeleleki esikwini swa ku fana ni lebyi ku malembe lawa ma hi tsutsumeke ku li khale wa chile ku hlometela kutani byi komba ku va hi na 5:43 hi hlayeleke leswaku hi ya le ka nsimbi ya 6 ku va loko hi ta ningena kone hi khuleketa mintirho yeswo ni ya international hi n'wi kombisa journal da manya hi emahlweni nakone hi n'wi dzimuxa leswaku namuhla hi musumbunuku hi siku bya ntirho hi siku bya ku va u ya landza tidyondzo hi siku bya ku va u yenca xini na xini lexi xi fanelaka wene kambe ku va leswo swi humelela u fanela ku va u sungula hi ku va u pfuka byi xile.